دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، فرزندان راستین سرزمین مقدس و کهنسال ایران در سرتاسر جهان که صدای ما را از سواحل جنوب کشور استرالیا میشنوید، مراتب عشق، ادب و احترام خود را تقدیم میکنیم و آرزومند شادی و سلامتی براتون هستیم. من شهین یزدانی هستم و این 987مین برنامه ماست که از طریق فرستنده رادیو ادلید و کانال تلگرام به سمعتون میرسونیم. هفته گذشته و 8 ماه می مقارن بود با روز جهانی صلح و آشتی که از سوی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت این کیمیای پرارزش و تا کنون دست نیافتنی انتخاب گردیده و بزرگداشت اون توصیه گشته است. گروهی از مردم بر این باورند که اگر روزی تمام اسلحه های عالم محو و نابود بشن، صلح و آشتی بین ملل و دول پدید خواهد آمد. از این عزیزان باید پرسید آیا 10,000 سال قبل که در جهان حتی یک چاقوی ساده هم وجود نداشت تا چه رسد به بمب و موشک و ابزارهای جهنمی قاره پیمای امروزی، آیا صلح و آشتی در میان بود؟ اسلحه های موجود امروزی ابزارهای جنگ های امروزی هستند و جنگ هم حاصل خودخواهی ها و بیشتر خواهی های سران کشورها و اقوام و ملل در طول حیات بشر در این کره خاکی بوده و هست. اگر عدالت واقعی برای همه مردمان جهان و حتی برای همه موجودات اجرا شود، کسی خود را بالاتر و مهمتر از دیگری نداند. اگر زنان جهان با مردان از حقوقی برابر و یکسان برخوردار گردند، تعصبات از هر نوع جنس و اسم که حادم بنیان انسانی است از میان برداشته شوند، دیگر انگیزه‌ای برای جنگ و جدال پدید نخواهد آمد تا نیازمند اسلحه گردند. هزاران سال است که صلح و دوستی آرزوی بشر در این کره خاکی بوده است. همه پیامبران الهی به پیروان خود نبید آمدن صلح و دوستی را دادند. همه آنها گفتند که روزی خواهد آمد که حکومت رب در جهان مستقر خواهد شد و همه سلاح‌ها به ابزارهای کشاورزی تبدیل خواهند گردید، ولی هیچ کدام از آنها خود شخصاً این کار را نکردند، چون بشر آن روز آن آمادگی را نداشت. اما 183 سال قبل آیینی در سرزمین ایران قدم به عرصه وجود نهاد که مدعی است همان ظهوری است که همگان در انتظار آمدنش بودند. این آیین حمل اسلحه را ممنوع کرده و نزاع و جدال را شأن درندگان ارض دانسته و به پیروان خود آموخته است که تقلید را به دور اندازند و تحقیق را ملاک زندگی خود گردانند. به خرد خود تکیه کنند، نه به خرافات چندین هزار ساله. آنچه را که با خرد و علم هماهنگی ندارد از ضمیر خود دور سازند، از تعصبات دوری گزینند و اهل عالم را خواهران و برادران خود شمارند. اگر مردمان جهان به این نصایح توجه کنند و آنها را به کار بندند، خواهند دید که جنگ و عداوت به خودی خود از صحنه گیتی حذف خواهد شد و صلح و دوستی و آشتی جایگزین آن خواهد شد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهایی هستید. نهم ماه می اواخر هفته گذشته مقارن بود با روز جهانی بزرگداشت قربانیان جنگ دوم جهانی. اگر به تاریخ اروپاییان که خود را پرچمدار دموکراسی و حکومت مردم بر مردم می‌دانند نگاهی بیافکنیم، می‌بینیم که آنها بیش از هر قاره دیگر عاملین جنگ‌های بزرگ و لشکرکشی‌های عظیم در جهان بودند. اسکندر مقدونی که اروپاییان به غلط او را کبیر می‌نامند، در لشکرکشی‌های خود تمدن‌هایی چون مصر، یهود و هخامنشیان را نابود کرد و از کشته‌ها پشته‌ها ساخت. رومی‌ها دست کمی از اسکندر نداشتند. رومی‌ها همان‌هایی بودند که مسیح را بر صلیب کشیدند. کلیسای واتیکان بالغ بر 1000 سال مردم قاره خود را زار و پریش ساخت. جنگ‌های صلیبی را اروپاییان آغاز کردند و همین‌ها بودند که با لشکرکشی‌هایشان قاره‌های آمریکا، آفریقا، هند و استرالیا را به تصرف خود درآوردند و در تمامی این دوران‌ها انسان‌های بیگناه را قربانی تجاوزهای ظالمانه خود ساختند. چه به مورد است اگر به جای بزرگداشت یاد قربانیان همه این جنگ‌ها و در این حال جنگ‌های اول و دوم جهانی که هر دوی آنها از اروپا آغاز گردید و دامنه آنها به سایر سرزمین‌ها سرایت کرد، برای رسیدن به صلح جهانی و وحدت نوع بشر در سرتاسر جهان کوشش کنیم. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، سهراب سپهری شاعری بود متفاوت با دیگران. اشعارش رنگ و بوی خاصی داشت، به طوری که خواننده با خواندنش احساس شاعر را به هنگام سرودن شعر با همه وجود درک می کرد. سهراب در شعری می گوید چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. در سخن امروز قصد دارم به قول سپهری به ارتباطات یعنی کامیونیکیشن جور دیگر نگاه کنیم و به آن بیندیشیم. برای این منظور دو پدیده مهم را به طور همزمان مجسم می کنیم، بعد هر کدام را جدا جدا دنبال کرده دست آخر به هم وصل می نماییم تا مفهوم ارتباطات را به گونه دیگر درک کنیم. سازمان ملل متحد امروز 17 ماه می رو روز جهانی ارتباطات نامگذاری کرده است. به نظر می رسد دلیل انتخاب 17 ماه می به عنوان روز ارتباطات نزدیکی آن با 23 ماه می ارسال نخستین پیام الکتریکی جهان در سال 1844 توسط ساموئل مورس بوده است. تا قبل از آن روز یعنی 23 ماه می سال 1844 پیام ها یا رو در رو از یک فرد به دیگری یا دیگران ارسال می شد و یا پیام رسانی اون را پیاده یا سواره از منبع به مقصد می رسانید. این پدیده یعنی تلگراف با وجود اون که سرآغاز فصل نوینی در امر ارتباطات بود و در ادامه کار جهان را از نظر پیام رسانی به جایی که امروز هستیم رساند، ولی نخستین قدم نبود. قدم اول وقتی برداشته شد که آدمی نوشتن آموخت، یا بهتر است بگوییم نوشتن را اختراع نمود و پیامهایش را برای سایرین به صورت اشکال و خطوط به جای نهاد و در مراحل بعد به صورت سنگ نوشته یا کتاب به یادگار گذاشت. اختراع تلگراف ارسال پیام را آنی و از راه دور میسر نمود. زمانی که آقای مورس از محل کارش در بالتیمور جمله معروف ببین خداوند برای من چه آورده است را ارسال می کرد، در همون لحظه 40 مایل دورتر در واشنگتن چند صد تن شاهد دریافت اون پیام بودند. در آن روز هم فاصله از بین رفت و هم زمان متوقف گردید و پیام مورس آنن به مقصد رسید. پیام ساموئل مورس از طریق یک رشته کابل مسی و در طرفة‌العین مخابره گشت. 41 سال دیگر وقت لازم بود که این پیام حتی بدون واسطه کابل طی طریق کند و به مقصد رسد، یعنی روزی که مارکونی ایتالیایی تلگرافی بی سیم را اختراع کرد.

معروف بود صدای انسان مخابره شود، مقصودم اختراع دستگاه رادیوست. از اون سال به بعد، یعنی از سال 1915، افراد از فرستنده های رادیو مستقیماً با مردم که در خانه هایشان نشسته بودند حرف می زدند و مقاصدشان را بیان می کردند. از اون زمان تا امروز مخترعین و مکتشفین شب و روز باز هم کوشیدند و وقت صرف کردند تا علاوه بر صدای آدمی تصویر او را نیز مخابره کنند و به معرض دید مردم بگذارند. در 100 سال تولد تلگراف، یعنی در سال 1944، فرستنده های تلویزیونی در بعضی از کشورهای پیشرفته شروع به کار کرده بودند. در اوایل دهه 50 میلادی این فرستنده تقریبا جهانی گشته بود. برای اجتناب از تدویل کلام، امروز یعنی 183 سال بعد از ارسال نخستین پیام تلگراف، جایی در جهان نیست که مردم تلفن همراه و اینترنت نداشته باشند. حال جای آن است که پرسیده شود چه عامل یا نیروی در آن سال 1844 بود که از آن زمان به بعد هر روز و هر هفته اختراع جدیدی پدیدار شد و ابزار بهتر و مجهزتری برای ارتباطات به جامعه جهان عرضه گشت. در ابتدای سخن امروز گفتیم که به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. در این حال گفتیم که در ماه می سال 1844 دو پدیده شگفت‌انگیز روی داد و قصد داریم به هر دوی این پدیده ها به طور موازی نگاه کنیم و در نهایت ارتباط اون دو را با هم بررسی نمایم. در همون لحظاتی که ساموئل مورس دستگاه ارتباطی خود را در بالتیمور به معرض نمایش می گذاشت، در اون سوی جهان، در ایران عزیز ما و در شهر باستانی شیراز، دو جوان، یکی شیرازی به نام سید علی محمد و دیگری خراسانی به نام ملا حسین، در بالاخانه منزلی مشغول گفتگو بودند. در آن مکان صاحب خانه، یعنی سید علی محمد، مدعی شد که دارنده پیام الهی است، وظیفه‌اش تغییر جهت اعتقادات مردمی است که 1000 سال به انتظار ورود آورنده این پیام نشستند. در این پدیده برخلاف آنچه در بالتیمور جریان داشت، دستگاهی که ساخته و پرداخته ذهن و دستان آدمی باشد وجود نداشت. این ارتباط از طریق وحی بود و دریافت کننده آن می توانست هر کسی که پیام را می شنود باشد، مثل من و شما. این پیامبر جوان خود را باب نامید و باورمندانش نیز بابیان نامیده شدند. با ظهور این پیامبر جدید، همانطور که اختراع تلگراف فصل نوینی در امر ارتباطات آغاز کرد، فصل تازه نیز در ارزش‌های انسانی و مقام انسان در دفتر تاریخ ادیان گشوده گشت، تا جایی که امروز میلیون‌ها تن مؤمن مخلص دنبال روی راهی هستند که در آن شب فراموش ناشدنی بر بشریت گشوده گشت. آن پیامبر جوان در آن روز در این حال مژده داد که عنقریب موعود دومی خواهد آمد که راه او را تا تحقق وحدت نوع بشر در این جهان ادامه خواهد داد. ظهور آن پیامبر جوان با آزاد شدن انرژی عظیم روحانی در جهان همراه و همزاد بود. آدمی در پرتو این انرژی پرهوش و پر استعداد گشت و جهان ما به جایی رسید که امروز شاهد آنیم. فرد دوم یا من یزار الله، همان بهاءالله، مظهر ظهوری است که همه ادیان جهان به آمدنش بشارت داده و پیروان آن ادیان منتظرش بودند. همزمانی ظهور دو پیامبر الهی و تغییرات شگرف و بی‌نظیر در همه زمینه‌ها اهمیت آن را نیز نشان می‌دهد. امروز پیروان حضرت بهاءالله که تعدادشان به میلیون‌ها تن از هر قوم و قبیله و سرزمین و طرز تفکری رسیده آماده‌اند
پیام او را نه فقط به عنوان یک خبر رادیویی یا سرمقاله یک

روزنامه، بلکه در عمل به مردم جهان برسانند. آن حضرت در طول همه سالهایی که اکثریت آن در تبعید و زندان و حصر خانگی گذشت، با نزول آیات و اظهار بینات پیام الهی خود را برای همه مردمان جهان بیادگار گذاشت، تا آنان که علاقه و استعداد درک حقایق را دارند دریافت نمایند و به کار برند. حضرت بهاءالله در لوح زیبایی با نام ترازات و در تراز ششم از پیدایش وسایل ارتباطی مدرن و از جمله تلویزیون و اینترنت برای ارتباطات به عوض روزنامه سخن گفتند. این بیان به قدری واضح و روشن است که هر منصفی با یک بار خواندن احساس می‌کند اون حضرت در مقابل صفحه تلویزیون یا مونیتور اینترنت نشستند و توضیح می‌دهند. این تراز رو مسک الختام سخن امروز می‌کنیم، با این امید که مورد توجه دوستان قرار گیرد. فرمودند امروز اسرار عرض، اقام ابصار موجود و مشهود، اوراق اخبار تیار روزنامه بالحقیقه مرآت جهان است، اعمال و افعال احزاب مختلفه را می نماید، هم می نماید و هم می شنواند. مرآتی است که صاحب سمع و بصر و لسان است. ظهوری عجیب است و بزرگ، بلکه نگارنده را سزاوار آن که از غرض نفس و هوا مقدس باشد و به تراز عدل و انصاف مزین و در امور به قدر مقدور تفحص نماید تا به حقیقت آن آگاه شود و بنگارد. انتها. اون که در این لحظه تقدیم شد تراز ششم از لوح ترازات حضرت بهاءالله بود که در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی امروز، یعنی تلویزیون، رادیو و اینترنت، در بیش از 140 سال قبل بشارت آن داده شده است. تا هفته آینده و سخنی دیگر، جانتون خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه از فرستنده رادیو ادلید در جنوب کشور استرالیا پخش میشه و سپس توسط کانال اینترنتی تلگرام در اختیار علاقمندان در سایر نقاط جهان قرار میگیره. پریروز 15 ماه می مخارم بود با روز جهانی خانواده که از سوی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت نخستین قدم بشر در اتحاد انسانها و تشکیل جامعه انتخاب و بزرگداشت آن توصیه گشته است. اگر به خاطر آریم که هزاران سال قبل و در دورانی که انسانهای اولیه به طور پراکنده در غارها و شکافهای طبیعی کوهها یا در زیر چتر درختان و گیاهان شبها را به صبح می رساندن، آنها با چه مشکلات و خطراتی روبرو بودند. آغاز زندگی مشترک یک انسان زن با یک انسان مرد چه قدم مهم و با ارزش برای حفظ سلامت و امنیت آنها در مقابل خطرات موجود بود. قطعا انصاف خواهیم داد که این اقدام مقدمه درستی برای تشکیل قوم و قبیله در قدم‌های بعدی اجتماعات بشری بوده است. در جهان امروز نیازی مبرم، جدی و فوری برای تشکیل یک خانواده جهانی و به اصطلاح آیین بهائی وحدت نوع بشر در این کره خاک که به فرموده حضرت بهاءالله یک وطن محسوب است وجود دارد. باید از خودمان بپرسیم سهم و وظیفه من در این اقدام جهانی چیست؟ و ما در دنبال برنامه توجه شما عزیزان رو به اخبار به گزارش هایی رسیده برای تحقق این وحدت جلب میکنم که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه و با سرور و شادی از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: الگوهای نوظهور در حیات جامعه سیدنی،
0: چند خبر از بهایان ایران
1: و اینک مشروع اخبار،
0: بینش‌های از میدان عمل، پادکستی درباره الگوهای نوظهور حیات جامعه در سیدنی. در جدیدترین قسمت از مجموعه بینش‌های از میدان عمل، تراز نادارجا، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در استرولوژی، توضیح می‌دهد که چگونه در محیط‌های گوناگون در سراسر سیدنی استرالیا الگوهای جدیدی از حیات جامعه به تدریج از طریق مشارکت در برنامه‌های آموزش اخلاقی و معنوی بهایی و پروژه‌های اقدام اجتماعی در حال شکل‌گیری است و به پدید آمدن محله‌های تاب‌آورتر کمک می‌کند.
1: آقای نادارجا توضیح می‌دهد که در سیدنی همانند بسیاری از محیط‌های شهری در سراسر جهان، گروه‌های گوناگون مردم آرمانی مشترک دارند. تمایل به اینکه روابط میان افراد عمیق‌تر و معنادارتر شود و پیوندهایی فراتر از ارتباطات صرفاً مادی و انسانی و چه بسا با بودی معنوی میان آنان شکل بگیرد. جامعه بهائی در کنار دیگر افرادی که در تلاش‌های جامعه سازی مشارکت دارند، به گفته او در حال آموختن این نکته است که چگونه گام‌های عملی‌تری برای ساختن و پیشبرد اجتماع بردارد و آن را بر پایه اصولی همچون اعتماد، دوستی و محبت استوار سازد. یک ویژگی مشترک میان این محله‌ها به گفته او آگاهی روزافزون نسبت به اهمیت آموزش معنوی کودکان است. در محله‌ای در شمال سیدنی این روند با دوستی دو مادر شروع شد که هنگام همراهی فرزندانشان به مدرسه با یکدیگر آشنا شدند.
0: آقای نادارجا میگوید آنها اغلب درباره تربیت فرزندانشان صحبت میکردند. این مادران با هم به این فکر کردند که چگونه میتوانند به این دغدغه ها پاسخ دهند و تصمیم گرفتند خانواده های محله خود را گرد هم آورند تا جشنواره‌ای برای کودکان برگزار کنند. جشنواره‌ای که به تدریج گسترش یافت و خانواده‌های بیشتری را در این فرایند مشارکت داد.
1: آقای نادارجا توضیح می‌دهد که این جشنواره‌ها که خانواده‌ها را برای چند روز گرد هم می‌آورند تا به عنوان یک جامعه به تأمل و مشورت بپردازند، واقعاً موجب تقویت پیوندهای دوستی شدند. در غرب سیدنی این فرایند شکل دیگری به خود گرفته است. در بخشی از شهر که به گفته آقای نادارجا بسیاری از جوانان با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، گروهی از جوانان شرکت کننده در برنامه‌های آموزش اخلاقی و معنوی بهائی در واکنش به فرهنگ خشونت در مدرسه خود فیلم کوتاهی تهیه کردند. آنها با استفاده از ایده‌هایی همچون دوستی و دیدن خوبی‌ها در دیگران، صحنه‌هایی را از محیط مدرسه خود بازسازی کردند که در آنها درگیری امری عادی بود، اما در کنار این صحنه‌ها راه‌های جایگزین را نیز به تصویر کشیدند که به پاسخ‌های سازنده‌تر اشاره داشت.
0: آقای نادارجا ادامه می‌دهد به وضوح شاهد تغییری در بسیاری از دانش آموزان خود بودند که نتیجه مشارکت این جوانان در شکل دادن به یک زیربنای اخلاقی و معنوی در محله خودشان بود. در محیطی که پیشتر در آن برای تحصیل ارزش چندان قائل نبودند، مشارکت در این برنامه ها به تغییر در آرمان ها و اهداف جامعه انجامیده است، به طوری که اکنون بسیاری از جوانان نخستین افراد خانواده های خود هستند که به تحصیلات دانشگاهی روی می آورند.
1: در جنوب سیدنی تلاش‌هایی در میان گروهی از مردم در جریان است که بسیاری از آنان به تازگی وارد استرالیا شدند و در حال سازگاری با فرهنگی متفاوت، زبانی تازه و شیوه اینو از زندگی هستند. گروهی متشکل از 6 مادر گرده هم آمدند و سازمانی را پایه‌گذاری کردند که هدفش حمایت از سلامت جسم و روان در جامعه خودشان است. با تعمیق این تلاش‌ها تمایلی فزاینده پدید آمد که نه فقط به نیازهای مادی بلکه به زندگی معنوی جامعه نیز توجه شود. این امر به برگزاری جشنواره‌های کودکان و گردهمایی‌هایی در سطح محلی منجر شد که افراد در آنها می‌توانستند به صورت جمعی مفاهیمی مانند دعا به عنوان گفتگو با خدا را بررسی کنند. به گفته آقای ناداراجا، نکته برجسته در این گروه جمعیتی خاص آن است که چنین فرایندهایی کودکان، نوجوانان و والدین را به سفری مشترک در محیطی سرشار از توانافزایی وارد کرده است.
0: طی 1 دهه گذشته تلاش ها برای مشارکت جوانان که از چند نقطه محدود آغاز شده بود اکنون به صدها محله در سراسر سیدنی گسترش یافته است. آقای ناداراجا میگوید جامعه بهایی در سالها و دهه های اخیر گام هایی برداشته که اگرچه کوچک بودند اما عمیق، مستمر و تأثیرگذار هستند. گام هایی که هدفشان تحقق عملی چشمنداز فراگیر حضرت بهاءالله است، چشمندازی که همه را در بر میگیرد.
1: چند خبر از بهایان ایران. چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405 مطابق 2026. حبس بدون تصمیم، ادامه بیخبری از سرنوشت پژمان زاره، شهروند بهایی. پژمان زاره، شهروند بهایی ساکن شیراز، علارغم گذشت 47 روز از زمان بازداشت، کماکان از محل نگهداریش اطلاعی حاصل نشده است. بیخبری از سرنوشت این شهروند منجر به نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است. پژمان زاره، پدر یک کودک 10 ماهه، مورخ 24 اسفند 1404 در منزل شخصیش در شیراز بازداشت شد.
0: توماس راخل کفالت سیاسی پیوند و برنا نعیمی را به عهده گرفت. صدای آمریکا. توماس راخل نماینده دولت فدرال آلمان در امور آزادی دین و جهان بینی و عضو پارلمان آلمان با پذیرش کفالت سیاسی پیوند نعیمی و برنا نعیمی خواستار آزادی فوری این دو شهروند بهایی شد. پیوند و برنا نعیمی دو ورزشکار جوان از شهروندان بهایی پس از بازداشت تحت فشار شدید، بدرفتاری، شکنجه، اعدام نمایشی و تهدید قرار گرفتند تا اعترافات علیه خود و یکدیگر امضا کنند. اعترافاتی که می تواند برای صدور احکام سنگین و حتی اعدام به کار گرفته شود.
1: روزهای نامعلوم در زندان، وضعیت بلا تکلیف شکیلا قاسمی، شهروند بهایی ادامه دارد و کماکان در بازداشت موقت به سر می برد. شکیلا قاسمی، شهروند بهایی ساکن کرمان، با گذشت بیش از 3 ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان کرمان نگهداری می شود. وی پس از گذراندن بیش از 40 روز به سلول انفرادی زندان کرمان منتقل شده است.
0: شیراز، منزل افسانه جذابی، شهروند بهایی تفتیش شد. صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1405 ماموران امنیتی با ارائه حکم قضایی وارد منزل افسانه جذابی یا راسخی 66 ساله بهایی ساکن شیراز شده و اقدام به تفتیش محل سکونت وی کردند. در جریان این بازرسی شماری از لوازم شخصی و وسایل متعددی از جمله کتابها، قابها، گوشی موبایل و یک پلاک و زنجیر طلا توسط ماموران ضبط شده است.
1: یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت در حکم قضایی ارائه شده دلیل تفتیش منزل همکاری با رژیم اسرائیل ذکر شده بود. همچنین در زمان تفتیش درباره فعالیت‌های رسانه‌ای یکی از فرزندان این خانواده در خارج از کشور به آنان هشدار داده شده است.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه سروش دوست گوش می کنید. ممنون خواهیم شد اگه شنیدن این برنامه رو به دوستان فارسی زبان خود نیز توصیه کنید. این برنامه ها به قصد بالا بردن اطلاعات دوستان شنونده خصوصا در رابطه با تاریخ سرزمین خود ساخته و پخش می شن. چه خوب میشه اگه تعداد بیشتری از دوستان به جمع شنوندگان اون بپیوندند. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستند. با هم میشنویم.

مطلبی در رابطه با غزلی از حافظ: توجه بیش از حد به ظواهر دین و غافل ماندن از اصل، به قلم سید عبدالحسین صاحب زمانی. خب المقصود: هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. در این بیت نقص جناب حافظ به فاصله بی نهایتی اشاره می کند که میان اهالی سلوک حقیقی و معرفت الهی و اهالی متمسک به ظواهر و زخارف دنیاست. به خصوص اشاره می فرماید به کسانی که اهل معرفت را از راهی که در آن سیر می کنند ملامت نموده و عاشقان جمال ذوالجلال را از سلوک در طریق عشق سرزنش می نمایند. از نظر حافظ بزرگترین عملی که انسان می تواند انجام دهد درک حقیقت این عالم و حرکت به سوی قله کمال است و البته این حرکت باید همراه با خدمت به عالم انسانی انجام پذیرد، نه به گوشه‌گیری و عزلت نشینی، کاری که منفعت آن به بندگان خدا برسد و باعث شادابی و نشاط و پیشرفت روحی و جسمانی آنان شود. دلیل این ملامت آن است که ظاهر پرستان عالم از شراب حقیقت دوری می کنند و مدام از آب کدر متعفن برکه تقلید شاربند. از تفکر و سعه صدر و عالم بین بودن به کنارند و با تعصبات، خرافات، تکبر، لذت جویی های افراطی و دنیا پرستی همدم و همراهند. چه بسیار از این اهالی که به ظواهر دین متمسکند، صبح و ظهر و شام در مقابل قبله خود سر بر رکوع و سجود دارند، یا نیمه های شب را به عبادت برمیخیزند و روزها را صائمند. اما دریغ از اندکی تأمل و تفکر و تدبر در آیات الهی و ذره‌ای محبت و مودت با عالم انسانی. حافظ رهروان حقیقت را در مقامی می‌بیند که فرسنگ‌ها از سایرین در تفاوتند. اینان به هر ذره و هر شیئی در این عالم به عنوان جلوه‌گاه و آینه صفات و اسماء حضرت محبوب می‌نگرند. آنان از هر شیئی، حتی از دین و علم، برای گذران عمر دنیا و انتفاع بیشتر از متاع فانی این جهان سوز بنیاد استفاده می کنند. امیدان که نفحات و نسائم منتشره از روح قدسی الهی همه خفتگان را بیدار کند و عالم انسانی چون پیکره‌ای که با یک روح واحد به سوی پیشرفت روحانی و ارتقاء تمدن مادی مبتنی بر روحانیت و حکمت و عقلانیت قدم بردارد.

اندیشه هایتان را عوض کنید تا در یک چشم به هم زدن همه اوضاع و شرایطتان عوض شود، زیرا جهان شما تبلور آرمان ها و کلام خودتان است.

خداوندا اراده‌ام را به زمان کودکی برگردان، همان زمان که برای یک بار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم. فصلها برای درختان هر سال تکرار می شوند، اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست. تولد، کودکی، جوانی و پیری. در هر فصلی از زندگیت هستی، از آن لذت ببر و زندگی کن.

از مکاتیب حضرت عبدالبها، سروستان جناب استاد حسن کوزگر علیه بهاءالافها. ای منجذب روی بها، هر چند خانه به تالان دادی و کاشانه به تاراج، لانه ات برفتند و آشیانه ات بسوختند. غم مخور و آزرده مشو، تو مرغ آشیانه توحیدی، لانه در شاخسار سدره منتها داری و بی سر و سامان در سبیل رحمانی خانه و کاشانه در جوار یزدان خواهی. این تالان نبود چه که خانه را معمور و آبادان کرد، تاراج نبود معراج خواهد گشت، چه که خفیف خواهی شد لطیف خواهی شد، در اوج انقطاع عروج خواهی نمود. مالی که در راه حق به تالان و تاراج رفت، گنج روان خواهد شد و کنز آسمان خواهد گردید.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و شنونده گرامی آن بودید. برنامه هفته آینده ما در مورد بزرگداشت روز 23 ماه می، اظهار امر حضرت باب، مبشر شهید و گرانقدر حضرت بهاءالله است. در این حال 23 ماه می سال 1844 زادروز حضرت عبدالبها نیز هست. امیدواریم بتوانیم مطالب جالب و دست اولی برای اون روز به دست داریم که بیشک کمک های شما دوستان این کار رو برای همکاران ما ساده و آسان خواهد کرد. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست در شهر ما که همه هفته در ساعت 10 بامداد یک شنبه ها از کانال 44 پخش می شوند رو به خاطر بسپارید. این برنامه ها مجدداً در ساعت 11 همون یک شنبه یک بار دیگه پخش می شن. تا علاقمندانی که موفق نشدن در روز اونها رو تماشا کنن فرصت دیدن اون رو داشته باشن. گهگاه دوستان می گویند ما فراموش می کنیم که برنامه های رادیو تلویزیون سروش دوست رو بشنویم یا تماشا کنیم. پاسخ ما به این دوستان اینه که آیا هرگز شده که تهیه کنندگان این برنامه ها فراموش کنن اونها رو تهیه کرده و تحویل فرستنده بدن یا شخصا اون رو پخش کنن؟ قطعا پاسخ منفیست، چون این تیم عاشقانه وظیفه خود رو انجام میدن و در دنیا عشق فراموشی و اهمال و امثال اونها جایی نداره. برنامه ها به موقع خود ساخته میشه و در اختیار عزیزان قرار میگیره. تقاضای ما از این دوستان اینه که اونها رو تماشا کنن و صدای اون رو بشنوند. همین. ضمن سپاس مجدد از عزیزان شنونده که وقت صرف کردید و برنامه رو دنبال فرمودید و تشکر از همکارانم در گروه تهیه و تولید و ارائه برنامه ها و قدردانی از حامیان عزیز، همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپارم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، فرزندان راستین سرزمین مقدس و کهنسال ایران در سرتاسر جهان که صدای ما را از سواحل جنوب کشور استرالیا میشنوید، مراتب عشق، ادب و احترام خود را تقدیم میکنیم و آرزومند شادی و سلامتی براتون هستیم. من شهین یزدانی هستم و این 987مین برنامه ماست که از طریق فرستنده رادیو ادلید و کانال تلگرام به سمعتون میرسونیم. هفته گذشته و 8 ماه می مقارن بود با روز جهانی صلح و آشتی که از سوی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت این کیمیای پرارزش و تاکنون دست نیافتنی انتخاب گردیده و بزرگداشت اون توصیه گشته است. گروهی از مردم بر این باورند که اگر روزی تمام اسلحه های عالم محو و نابود بشن، صلح و آشتی بین ملل و دول پدید خواهد آمد. از این عزیزان باید پرسید آیا 10,000 سال قبل که در جهان حتی یک چاقوی ساده هم وجود نداشت تا چه رسد به بمب و موشک و ابزارهای جهنمی قاره پیمای امروزی، آیا صلح و آشتی در میان بود؟ اسلحه های موجود امروزی ابزارهای جنگ های امروزی هستند و جنگ هم حاصل خودخواهی ها و بیشتر خواهی های سران کشورها و اقوام و ملل در طول حیات بشر در این کره خاکی بوده و هست. اگر عدالت واقعی برای همه مردمان جهان و حتی برای همه موجودات اجرا شود، کسی خود را بالاتر و مهمتر از دیگری نداند. اگر زنان جهان با مردان از حقوقی برابر و یکسان برخوردار گردند، تعصبات از هر نوع جنس و اسم که حادم بنیان انسانی است از میان برداشته شوند، دیگر انگیزه‌ای برای جنگ و جدال پدید نخواهد آمد تا نیازمند اسلحه گردند. هزاران سال است که صلح و دوستی آرزوی بشر در این کره خاکی بوده است. همه پیامبران الهی به پیروان خود نوید آمدن صلح و دوستی را دادند. همه آنها گفتند که روزی خواهد آمد که حکومت رب در جهان مستقر خواهد شد و همه سلاح‌ها به ابزارهای کشاورزی تبدیل خواهند گردید، ولی هیچ کدام از آنها خود شخصاً این کار را نکردند، چون بشر آن روز آن آمادگی را نداشت. اما 183 سال قبل آیینی در سرزمین ایران قدم به عرصه وجود نهاد که مدعی است همان ظهوری است که همگان در انتظار آمدنش بودند. این آیین حمل اسلحه را ممنوع کرده و نزاع و جدال را شأن درندگان ارض دانسته و به پیروان خود آموخته است که تقلید را به دور اندازند و تحقیق را ملاک زندگی خود گردانند. به خرد خود تکیه کنن، نه به خرافات چندین هزار ساله. آنچه را که با خرد و علم هماهنگی ندارد از ضمیر خود دور سازن، از تعصبات دوری گزینن و اهل عالم را خواهران و برادران خود شمرن. اگر مردمان جهان به این نصائح توجه کنن و آنها را به کار بندن، خواهند دید که جنگ و عداوت به خودی خود از صحنه گیتی حذف خواهد شد و صلح و دوستی و آشتی جایگزین آن خواهد شد.

شما شنونده گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهائی هستید. نهم ماه می اواخر هفته گذشته مقارن بود با روز جهانی بزرگداشت قربانیان جنگ دوم جهانی. اگر به تاریخ اروپاییان که خود را پرچمدار دموکراسی و حکومت مردم بر مردم می‌دانند نگاهی بیافکنیم، می‌بینیم که آنها بیش از هر قاره دیگر عاملین جنگ‌های بزرگ و لشکرکشی‌های عظیم در جهان بودند. اسکندر مقدونی که اروپاییان به غلط او را کبیر می‌نامند، در لشکرکشی‌های خود تمدن‌هایی چون مصر، یهود و هخامنشیان را نابود کرد و از کشته‌ها پشته‌ها ساخت. رومی‌ها دست کمی از اسکندر نداشتند. رومی‌ها همان‌هایی بودند که مسیح را بر صلیب کشیدند. کلیسای واتیکان بالغ بر 1000 سال مردم قاره خود را زار و پریش ساخت. جنگ‌های صلیبی را اروپاییان آغاز کردند و همین‌ها بودند که با لشکرکشی‌هایشان قاره‌های آمریکا، آفریقا، هند و استرالیا را به تصرف خود درآوردند و در تمامی این دوران‌ها انسان‌های بیگناه را قربانی تجاوزهای ظالمانه خود ساختند. چه به مورد است اگر به جای بزرگداشت یاد قربانیان همه این جنگ‌ها و در این حال جنگ‌های اول و دوم جهانی که هر دوی آنها از اروپا آغاز گردید و دامنه آنها به سایر سرزمین‌ها سرایت کرد، برای رسیدن به صلح جهانی و وحدت نوع بشر در سرتاسر جهان کوشش کنیم. و اما در دنباله برنامه توجهتون رو به سخن هفته امروز جلب می کنم.

شنوندگان گرامی، سهراب سپهری شاعری بود متفاوت با دیگران. اشعارش رنگ و بوی خاصی داشت، به طوری که خواننده با خواندنش احساس شاعر را به هنگام سرودن شعر با همه وجود درک می‌کرد. سهراب در شعری می‌گوید: چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. در سخن امروز قصد دارم به قول سپهری به ارتباطات یعنی کامیونیکیشن جور دیگر نگاه کنیم و به آن بیندیشیم. برای این منظور دو پدیده مهم را به طور همزمان مجسم می کنیم، بعد هر کدام را جدا جدا دنبال کرده دست آخر به هم وصل می نماییم تا مفهوم ارتباطات را به گونه دیگر درک کنیم. سازمان ملل متحد امروز 17 ماه می رو روز جهانی ارتباطات نامگذاری کرده است. به نظر می رسد دلیل انتخاب 17 ماه می به عنوان روز ارتباطات نزدیکی آن با 23 ماه می ارسال نخستین پیام الکتریکی جهان در سال 1844 توسط ساموئل مورس بود است. تا قبل از آن روز یعنی 23 ماه می سال 1844 پیام ها یا رو در رو از یک فرد به دیگری یا دیگران ارسال می شد و یا پیام رسانی اون را پیاده یا سواره از منبع به مقصد می رسانید. این پدیده یعنی تلگراف با وجود اون که سرآغاز فصل نوینی در امر ارتباطات بود و در ادامه کار جهان را از نظر پیام رسانی به جایی که امروز هستیم رساند، ولی نخستین قدم نبود. قدم اول وقتی برداشته شد که آدمی نوشتن آموخت، یا بهتر است بگوییم نوشتن را اختراع نمود و پیامهایش را برای سایرین به صورت اشکال و خطوط به جای نهاد و در مراحل بعد به صورت سنگ نوشته یا کتاب یادگار گذاشت. اختراع تلگراف ارسال پیام را آنی و از راه دور میسر نمود. زمانی که آقای مورس از محل کارش در بالتیمور جمله معروف ببین خداوند برای من چه آورده است را ارسال میکرد، در همون لحظه 40 مایل دورتر در واشنگتن چند صد تن شاهد دریافت اون پیام بودند. در آن روز هم فاصله از بین رفت و هم زمان متوقف گردید و پیام مورس آنن به مقصد رسید. پیام ساموئل مورس از طریق یک رشته کابل مسی و در طرفت العین مخابره گشت. 41 سال دیگر وقت لازم بود که این پیام حتی بدون واسطه کابل طی تاریخ کند و به مقصد رسد، یعنی روزی که مارکونی ایتالیایی تلگرافی بی سیم را اختراع کرد. 30 سال دیگر نیز طول کشید که به جای ارسال تلگرام با رمز خط و نقطه که به الفبای مورس معروف بود صدای انسان مخابره شود. مقصودم اختراع دستگاه رادیو است. از اون سال به بعد، یعنی از سال 1915، افراد از فرستنده های رادیو مستقیماً با مردم که در خانه هایشان نشسته بودند حرف می زدند و مقاصدشان را بیان می کردند. از اون زمان تا امروز مخترعین و مکتشفین شب و روز باز هم کوشیدند و وقت صرف کردند تا علاوه بر صدای آدمی تصویر او را نیز مخابره کنند و به معرض دید مردم بگذارند. در 100 سال تولد تلگراف، یعنی در سال 1944، فرستنده های تلویزیونی در بعضی از کشورهای پیشرفته شروع به کار کرده بودند. در اوایل دهه 50 میلادی این فرستنده تقریبا جهانی گشته بود. برای اجتناب از تدویل کلام، امروز یعنی 183 سال بعد از ارسال نخستین پیام تلگراف، جایی در جهان نیست که مردم تلفن همراه و اینترنت نداشته باشند. حال جای آن است که پرسیده شود چه عامل یا نیروی در آن سال 1844 بود که از آن زمان به بعد هر روز و هر هفته اختراع جدیدی پدیدار شد
و ابزار بهتر و مجهزتری برای ارتباطات به جامعه جهان عرضه گشت. در ابتدای سخن امروز گفتیم که به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. در این حال گفتیم که در ماه می سال 1844 دو پدیده شگفت‌انگیز روی داد و قصد داریم به هر دوی این پدیده‌ها به طور موازی نگاه کنیم و در نهایت ارتباط اون دو را با هم بررسی نماییم. در همون لحظاتی که ساموئل مورس دستگاه ارتباطی خود را در بالتیمور به معرض نمایش می‌گذاشت، در آن سوی جهان، در ایران عزیز ما و در شهر باستانی شیراز، دو جوان، یکی شیرازی به نام سید علی محمد و دیگری خراسانی به نام ملا حسین، در بالاخانه منزلی مشغول گفتگو بودند. در آن مکان صاحب خانه یعنی سید علی محمد مدعی شد که دارنده پیام الهی است، وظیفه‌اش تغییر جهت اعتقادات مردمی است که 1000 سال به انتظار ورود آورنده این پیام نشستند. در این پدیده برخلاف اون چه در بالتیمور جریان داشت، دستگاهی که ساخته و پرداخته ذهن و دستان آدمی باشد وجود نداشت. این ارتباط از طریق وحی بود و دریافت کننده آن می توانست هر کسی که

اختراع تلگراف فصل نوینی در امر ارتباطات آغاز کرد، فصل تازه‌ای نیز در ارزش‌های انسانی و مقام انسان در دفتر تاریخ ادیان گشوده گشت، تا جایی که امروز میلیون‌ها تن مؤمن مخلص دنبال روی راهی هستند که در آن شب فراموش ناشدنی بر بشریت گشوده گشت. آن پیامبر جوان در آن روز در این حال مژده داد که عنقریب موعود دومی خواهد آمد که راه او را تا تحقق وحدت نوع بشر در این جهان ادامه خواهد داد. ظهور آن پیامبر جوان با آزاد شدن انرژی عظیم روحانی در جهان همراه و همزاد بود. آدمی در پرتو این انرژی پرهوش و پر استعداد گشت و جهان ما به جایی رسید که امروز شاهد آنیم. فرد دوم یا من یظهر الله، همان بهاءالله، مظهر ظهوری است که همه ادیان جهان به آمدنش بشارت داده و پیروان آن ادیان منتظرش بودند. همزمانی ظهور دو پیامبر الهی و تغییرات شگرف و بی‌نظیر در همه زمینه‌ها اهمیت آن را نیز نشان می‌دهد. امروز پیروان حضرت بهاءالله که تعدادشان به میلیون‌ها تن از هر قوم و قبیله و سرزمین و طرز تفکری رسیده آماده‌اند پیام او را نه فقط به عنوان یک خبر رادیویی یا سرمقاله یک روزنامه، بلکه در عمل به مردم جهان برسانند. اون حضرت در طول همه سالهایی که اکثریت آن در تبعید و زندان و حصر خانگی گذشت، با نزول آیات و اظهار بینات پیام الهی خود را برای همه مردمان جهان بیادگار گذاشت، تا آنان که علاقه و استعداد درک حقایق را دارند دریافت نمایند و به کار برند. حضرت بهاءالله در لوح زیبایی با نام ترازات و در تراز ششم از پیدایش وسایل ارتباطی مدرن و از جمله تلویزیون و اینترنت برای ارتباطات به عوض روزنامه سخن گفتند. این بیان به قدری واضح و روشن است که هر منصفی با یک بار خواندن احساس میکند اون حضرت در مقابل صفحه تلویزیون یا مونیتور اینترنت نشستند و توضیح میدهند. این تراز رو مسکل ختام سخن امروز میکنیم، با این امید که مورد توجه دوستان قرار گیرد. فرمودند امروز اسرار عرض اقام ابصار موجود و مشهود. اوراق اخبار تیار روزنامه بالحقیقه مرآت جهان است. اعمال و افعال احزاب مختلفه را می نماید، هم می نماید و هم می شنواند. مرآتی است که صاحب سمع و بصر و لسان است. ظهوری عجیب است و بزرگ، ولیکن نگارنده را سزاوار آن که از غرض نفس و هوا مقدس باشد و به تراز عدل و انصاف مزین و در امور به قدر مقدور تفحص نماید تا به حقیقت آن آگاه شود و بنگارد. انتها. اون چه در این لحظه تقدیم شد تراز ششم از لوح ترازات حضرت بهاءالله بود که در ارتباط با وسایل ارتباط جمعی امروز، یعنی تلویزیون، رادیو و اینترنت، در بیش از 140 سال قبل بشارت آن داده شده است. تا هفته آینده و سخنی دیگر، جانتان خوش باد.

شما شنونده عزیز و گرامی رادیوی سروش دوست هستید که هر یک شنبه رأس ساعت 7 شامگاه از فرستنده رادیو ادلید در جنوب کشور استرالیا پخش میشه و سپس توسط کانال اینترنتی تلگرام در اختیار علاقمندان در سایر نقاط جهان قرار میگیره. پریروز 15 ماه می مخارم بود با روز جهانی خانواده که از سوی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت نخستین قدم بشر در اتحاد انسانها و تشکیل جامعه انتخاب و بزرگداشت آن توصیه گشته است. اگر به خاطر آریم که هزاران سال قبل و در دورانی که انسانهای اولیه به طور پراکنده در غارها و شکافهای طبیعی کوهها یا در زیر چتر درختان و گیاهان شبها را به صبح می رساندن، آنها با چه مشکلات و خطراتی روبرو بودند. آغاز زندگی مشترک یک انسان زن با یک انسان مرد چه قدم مهم و با ارزش برای حفظ سلامت و امنیت آنها در مقابل خطرات موجود بود. قطعا انصاف خواهیم داد که این اقدام مقدمه درستی برای تشکیل قوم و قبیله در قدمهای بعدی اجتماعات بشری بوده است. در جهان امروز نیازی مبرم، جدی و فوری برای تشکیل یک خانواده جهانی و به اصطلاح آیین بهایی وحدت نوع بشر در این کره خاک که به فرموده حضرت بهاءالله یک وطن محسوب است وجود دارد. باید از خودمان بپرسیم سهم و وظیفه من در این اقدام جهانی چیست؟ و ما در دنبال برنامه توجه شما عزیزان رو به اخبار به گزارش هایی رسیده برای تحقق این وحدت جلب میکنم که خانم و آقای یزدانی مسئولین گردآوری و ارائه آن هستند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه و با سرور و شادی از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: الگوهای نوظهور در حیات جامعه سیدنی،
0: چند خبر از بهایان ایران
1: و اینک مشروع اخبار،
0: بینش‌های از میدان عمل، پادکستی درباره الگوهای نوظهور حیات جامعه در سیدنی. در جدیدترین قسمت از مجموعه بینش‌های از میدان عمل، تراز نادارجا عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در استرولوژی توضیح می‌دهد که چگونه در محیط‌های گوناگون در سراسر سیدنی استرالیا الگوهای جدیدی از حیات جامعه به تدریج از طریق مشارکت در برنامه‌های آموزش اخلاقی و معنوی بهایی و پروژه‌های اقدام اجتماعی در حال شکل‌گیری است و به پدید آمدن محله‌های تاب‌آورتر کمک می‌کند.
1: آقای نادارجا توضیح می‌دهد که در سیدنی همانند بسیاری از محیط‌های شهری در سراسر جهان، گروه‌های گوناگون مردم آرمانی مشترک دارند. تمایل به اینکه روابط میان افراد عمیق‌تر و معنادارتر شود و پیوندهایی فراتر از ارتباطات صرفاً مادی و انسانی و چه بسا با بودی معنوی میان آنان شکل بگیرد. جامعه بهائی در کنار دیگر افرادی که در تلاش‌های جامعه سازی مشارکت دارند، به گفته او در حال آموختن این نکته است که چگونه گام‌های عملی‌تری برای ساختن و پیشبرد اجتماع بردارد و آن را بر پایه اصولی همچون اعتماد، دوستی و محبت استوار سازد. یک ویژگی مشترک میان این محله‌ها به گفته او آگاهی روزافزون نسبت به اهمیت آموزش معنوی کودکان است. در محله‌ای در شمال سیدنی این روند با دوستی دو مادر شروع شد که هنگام همراهی فرزندانشان به مدرسه با یکدیگر آشنا شدند.
0: آقای نادارجا میگوید آنها اغلب درباره تربیت فرزندانشان صحبت میکردند. این مادران با هم به این فکر کردند که چگونه میتوانند به این دغدغه ها پاسخ دهند و تصمیم گرفتند خانواده های محله خود را گرد هم آورند تا جشنواره‌ای برای کودکان برگزار کنند. جشنواره‌ای که به تدریج گسترش یافت و خانواده‌های بیشتری را در این فرایند مشارکت داد.
1: آقای نادارجا توضیح می‌دهد که این جشنواره‌ها که خانواده‌ها را برای چند روز گرد هم می‌آورند تا به عنوان یک جامعه به تأمل و مشورت بپردازند، واقعاً موجب تقویت پیوندهای دوستی شدند. در غرب سیدنی این فرایند شکل دیگری به خود گرفته است. در بخشی از شهر که به گفته آقای نادارجا بسیاری از جوانان با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، گروهی از جوانان شرکت کننده در برنامه‌های آموزش اخلاقی و معنوی بهائی در واکنش به فرهنگ خشونت در مدرسه خود فیلم کوتاهی تهیه کردند. آنها با استفاده از ایده‌هایی همچون دوستی و دیدن خوبی‌ها در دیگران، صحنه‌هایی را از محیط مدرسه خود بازسازی کردند که در آنها درگیری امری عادی بود، اما در کنار این صحنه‌ها راه‌های جایگزین را نیز به تصویر کشیدند که به پاسخ‌های سازنده‌تر اشاره داشت.
0: آقای نادارجا ادامه می‌دهد به وضوح شاهد تغییری در بسیاری از دانش آموزان خود بودند که نتیجه مشارکت این جوانان در شکل دادن به یک زیربنای اخلاقی و معنوی در محله خودشان بود. در محیطی که پیشتر در آن برای تحصیل ارزش چندان قائل نبودند، مشارکت در این برنامه ها به تغییر در آرمان ها و اهداف جامعه انجامیده است، به طوری که اکنون بسیاری از جوانان نخستین افراد خانواده های خود هستند که به تحصیلات دانشگاهی روی می آورند.
1: در جنوب سیدنی تلاش‌هایی در میان گروهی از مردم در جریان است که بسیاری از آنان به تازگی وارد استرالیا شدند و در حال سازگاری با فرهنگی متفاوت، زبانی تازه و شیوه اینو از زندگی هستند. گروهی متشکل از 6 مادر گرد هم آمدند و سازمانی را پایه‌گذاری کردند که هدفش حمایت از سلامت جسم و روان در جامعه خودشان است. با تعمیق این تلاش‌ها تمایلی فزاینده پدید آمد که نه فقط به نیازهای مادی بلکه به زندگی معنوی جامعه نیز توجه شود. این امر به برگزاری جشنواره‌های کودکان و گرد همایی‌هایی در سطح محلی منجر شد که افراد در آنها می توانستند به صورت جمعی مفاهیمی مانند دعا به عنوان گفتگو با خدا را بررسی کنند. به گفته آقای ناداراجا، نکته برجسته در این گروه جمعیتی خاص آن است که چنین فرایندهایی کودکان، نوجوانان و والدین را به سفری مشترک در محیطی سرشار از توانفزایی وارد کرده است.
0: طی 1 دهه گذشته، تلاش‌ها برای مشارکت جوانان که از چند نقطه محدود آغاز شده بود، اکنون به صدها محله در سراسر سیدنی گسترش یافته است. آقای ناداراجا می‌گوید جامعه بهائی در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی برداشته که اگرچه کوچک بودند، اما عمیق، مستمر و تأثیرگذار هستند. گام‌هایی که هدفشان تحقق عملی چشمانداز فراگیر حضرت بهاءالله است، چشماندازی که همه را در بر می‌گیرد.
1: چند خبر از بهائیان ایران. چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405 مطابق 2026. حبس بدون تصمیم، ادامه بیخبری از سرنوشت پژمان زاره، شهروند بهائی. پژمان زاره، شهروند بهائی ساکن شیراز، علی‌رغم گذشت 47 روز از زمان بازداشت، کماکان از محل نگهداریش اطلاعی حاصل نشده است. بیخبری از سرنوشت این شهروند منجر به نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است. پژمان زاره، پدر یک کودک 10 ماهه، مورخ 24 اسفند 1404 در منزل شخصیش در شیراز بازداشت شد.
0: توماس راخل کفالت سیاسی پیوند و برنا نعیمی را به عهده گرفت. صدای آمریکا. توماس راخل نماینده دولت فدرال آلمان در امور آزادی دین و جهان بینی و عضو پارلمان آلمان با پذیرش کفالت سیاسی پیوند نعیمی و برنا نعیمی خواستار آزادی فوری این دو شهروند بهائی شد. پیوند و برنا نعیمی دو ورزشکار جوان از شهروندان بهائی پس از بازداشت تحت فشار شدید، بدرفتاری، شکنجه، اعدام نمایشی و تهدید قرار گرفتند تا اعترافات علیه خود و یکدیگر امضا کنند. اعترافاتی که می تواند برای صدور احکام سنگین و حتی اعدام به کار گرفته شود.
1: روزهای نامعلوم در زندان، وضعیت بلا تکلیف شکیلا قاسمی، شهروند بهائی ادامه دارد و کماکان در بازداشت موقت به سر می برد. شکیلا قاسمی، شهروند بهائی ساکن کرمان، با گذشت بیش از 3 ماه از زمان بازداشت به صورت بلا تکلیف در زندان کرمان نگهداری می شود. وی پس از گذراندن بیش از 40 روز به سلول انفرادی زندان کرمان منتقل شده است.
0: شیراز، منزل افسانه جذابی، شهروند بهائی تفتیش شد. صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه 1405 ماموران امنیتی با ارائه حکم قضایی وارد منزل افسانه جذابی یا راسخی 66 ساله بهائی ساکن شیراز شده و اقدام به تفتیش محل سکونت وی کردند. در جریان این بازرسی شماری از لوازم شخصی و وسایل متعددی از جمله کتابها، قابها، گوشی موبایل و یک پلاک و زنجیر طلا توسط ماموران ضبط شده است.
1: یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت در حکم قضایی ارائه شده دلیل تفتیش منزل همکاری با رژیم اسرائیل ذکر شده بود. همچنین در زمان تفتیش درباره فعالیت‌های رسانه‌ای یکی از فرزندان این خانواده در خارج از کشور به آنان هشدار داده شده است.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما به صدای برنامه سروش دوست گوش می کنید. ممنون خواهیم شد اگه شنیدن این برنامه رو به دوستان فارسی زبان خود نیز توصیه کنید. این برنامه ها به قصد بالا بردن اطلاعات دوستان شنونده خصوصا در رابطه با تاریخ سرزمین خود ساخته و پخش می شن. چه خوب میشه اگه تعداد بیشتری از دوستان به جمع شنوندگان اون بپیوندند. بخش بعدی برنامه سخنان دلپذیره که سیمین خانم مسئول گردآوری و ارائه اون هستند. با هم میشنویم.

مطلبی در رابطه با غزلی از حافظ: توجه بیش از حد به ظواهر دین و غافل ماندن از اصل، به قلم سید عبدالحسین صاحب زمانی. هو المقصود، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. در این بیت نقص جناب حافظ به فاصله بی نهایتی اشاره می کند که میان اهالی سلوک حقیقی و معرفت الهی و اهالی متمسک به ظواهر و زخارف دنیاست. به خصوص اشاره می فرماید به کسانی که اهل معرفت را از راهی که در آن سیر می کنند ملامت نموده و عاشقان جمال ذوالجلال را از سلوک در طریق عشق سرزنش می نمایند. از نظر حافظ بزرگترین عملی که انسان می تواند انجام دهد درک حقیقت این عالم و حرکت به سوی قله کمال است و البته این حرکت باید همراه با خدمت به عالم انسانی انجام پذیرد، نه به گوشه‌گیری و عزلت نشینی، کاری که منفعت آن به بندگان خدا برسد و باعث شادابی و نشاط و پیشرفت روحی و جسمانی آنان شود. دلیل این ملامت آن است که ظاهرپرستان عالم از شراب حقیقت دوری می کنند و مدام از آب کدر متعفن برکه تقلید شاربند. از تفکر و سعه صدر و عالم بین بودن به کنارند و با تعصبات، خرافات، تکبر، لذت جویی های افراطی و دنیا پرستی همدم و همراهند. چه بسیار از این اهالی که به ظواهر دین متمسکند، صبح و ظهر و شام در مقابل قبله خود سر بر رکوع و سجود دارند، یا نیمه های شب را به عبادت برمیخیزند و روزها را صائمند، اما دریغ از اندکی تأمل و تفکر و تدبر در آیات الهی و ذره‌ای محبت و مودت با عالم انسانی. حافظ رهروان حقیقت را در مقامی می‌بیند که فرسنگ‌ها از سایرین در تفاوتند. اینان به هر ذره و هر شیئی در این عالم به عنوان جلوه‌گاه و آینه صفات و اسماء حضرت محبوب می‌نگرند. آنان از هر شیئی، حتی از دین و علم، برای گذران عمر دنیا و انتفاع بیشتر از متاع فانی این جهان سوز بنیاد استفاده می کنند. امیدان که نفحات و نسائم منتشره از روح قدسی الهی همه خفتگان را بیدار کند و عالم انسانی چون پیکره‌ای که با یک روح واحد به سوی پیشرفت روحانی و ارتقاء تمدن مادی مبتنی بر روحانیت و حکمت و عقلانیت قدم بردارد.

اندیشه هایتان را عوض کنید تا در یک چشم به هم زدن همه اوضاع و شرایطتان عوض شود، زیرا جهان شما تبلور آرمان ها و کلام خودتان است.

خداوندا اراده‌ام را به زمان کودکی برگردان، همان زمان که برای یک بار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم. فصلها برای درختان هر سال تکرار می شوند، اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست. تولد، کودکی، جوانی و پیری. در هر فصلی از زندگیت هستی، از آن لذت ببر و زندگی کن.

از مکاتیب حضرت عبدالبها، سربستان جناب استاد حسن کوزگر علیه بهاءالافها. ای منجذب روی بها، هرچند خانه به تالان دادی و کاشانه به تاراج، لانه‌ات برفتند و آشیانه‌ات بسوختند، غم مخور و آزرده مشو. تو مرغ آشیانه توحیدی، لانه در شاخسار سدره منتها داری و بی سر و سامان در سبیل رحمانی خانه و کاشانه در جوار یزدان خواهی. این تالان نبود چه که خانه را معمور و آبادان کرد، تاراج نبود معراج خواهد گشت، چه که خفیف خواهی شد لطیف خواهی شد، در اوج انقطاع عروج خواهی نمود. مالی که در راه حق به تالان و تاراج رفت، گنج روان خواهد شد و کنز آسمان خواهد گردید.

به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. ممنونیم که لطف کردید و شنونده گرامی آن بودید. برنامه هفته آینده ما در مورد بزرگداشت روز 23 ماه می، اظهار امر حضرت باب، مبشر شهید و گرانقدر حضرت بهاءالله است. در این حال 23 ماه می سال 1844 زادروز حضرت عبدالبها نیز هست. امیدواریم بتوانیم مطالب جالب و دست اولی برای اون روز به دست داریم که بیشک کمک های شما دوستان این کار رو برای همکاران ما ساده و آسان خواهد کرد. تماشای برنامه های تلویزیون سروش دوست در شهر ما که همه هفته در ساعت 10 بامداد یک شنبه ها از کانال 44 پخش می شوند رو به خاطر بسپارید. این برنامه ها مجدداً در ساعت 11 همون یک شنبه یک بار دیگه پخش میشن. تا علاقمندانی که موفق نشدن در روز اونها رو تماشا کنن فرصت دیدن اون رو داشته باشن. گهگاه دوستان میگویند ما فراموش میکنیم که برنامه های رادیو تلویزیون سروش دوست رو بشنویم یا تماشا کنیم. پاسخ ما به این دوستان اینه که آیا هرگز شده که تهیه کنندگان این برنامه ها فراموش کنن اونها رو تهیه کرده و تحویل فرستنده بدن یا شخصا اون رو پخش کنن؟ قطعا پاسخ منفیست، چون این تیم عاشقانه وظیفه خود رو انجام میدن و در دنیا عشق فراموشی و اهمال و امثال اونها جایی نداره. برنامه ها به موقع خود ساخته میشه و در اختیار عزیزان قرار میگیره. تقاضای ما از این دوستان اینه که اونها رو تماشا کنن و صدای اون رو بشنوند. همین. ضمن سپاس مجدد از عزیزان شنونده که وقت صرف کردید و برنامه رو دنبال فرمودید و تشکر از همکارانم در گروه تهیه و تولید و ارائه برنامه ها و قدردانی از حامیان عزیز، همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپارید. تا هفته آینده و برنامه دیگر، روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.